طبعا النهارده انا حابه ما غنيش لنفسي عشان ده تكريم لبلدي مصر، فعشان كده غنيت الاغنيه دي. وحياتك